Men han er ikke færdig. Kokain i spiegel, Balotelli. Es passiert schon wieder, what the hell?